いてる、oh, yeah. 珊瑚礁の死んだ世界、oh, yeah. 単純明快な具合、oh, yeah. Interplanetary, Interplanetary. 手に手を取り空を見上げ、oh, yeah. 宇宙服の中の未来、oh, yeah. 人生未踏の荒野、oh, yeah.